Jinavend Anuçayan Denbaş. Seroke CHP, Özgür Özel Diyarkırku kampanyaya helbijartini ketiye konak ekenu u partiyavi deju İropi ve lehaşte u yek barizgeh u nehsedu hafte u se navçayan bi bername eke berfireh li qadan be u got CHP ju parastini berbe eri şevediçe. Doza Şerderi Bajaremez'in İstanbul Ekrem İmamoğlu uçarsed uçarda kesan ku notu du civan girtine bütövmeta gendeliye liçilemin dadgaha ceza egran a Adliya İstanbul'e berdevam kir. Lebele hayata dadgahe beyku ifadeyin bersucan bibihize danişin hatası be taloh kir. Piştî serketina di tekoşîna xwe ya hukûkî de Profesör Doktor İzge Günal yek ji îmzekirên danezanîna aşitiyê vegeriya serkarê xwe yê li Fakulteya Tıpê ya Zanîngeha 9 Eylûlê. Günal li zanîngehê ji aliyê hevalên xwe ve hate pêşwazî kirin. Sendikaya Karmendên ofîsê Şaxa Mêrdînê li dijî tayînkirinên piştî ezmûna terfîkirin û guhertina Taîfê ya ku ji hêla Wezareta Dadê ve hate lidarxistin bertek nîşandan. Wezîrê Xezînê û Darayiyê Mehmet Şimşek got em bawer dikin ku zêdebûna enflasyonê demkî ye û em pêşbînî dikin ku kêmkirina enflasyonê wê berdewam bike. Dirunuştina Doza Cemal Alparslan, Akud de Tirmeha Bori de Linavçaya Yenişehir A. AMD İlayda Alkaş katil kribu Dozger Cezay Muhabbeti ya Grankiri xwest. Şarideriya Bajaremezin A. AMD bi Pazde Kursenu yenku de çerçeveya dismeke de hatine vekirin armançlike ku cihatiyen pişeyi yen velatiyan baştırbike u beşdariya van adı karda hurtbike. Kader Baştaş, Kuletaha Günde Birteva ya Navçaya Artuklu ya Mêrdînê Dijiya, Dişertu Mercin Gumanbarde, Jiyana Xuji Desta. Di sala 2023 yanda Behincata Gotina Brez Öcalan, Tahliyaya Şaban Saruhan hatu bu taloh kirin. Vekil Adem Parti'ye Nevroz Uysal Aslan, Jubu Biryar Junu ve Vere Nırhandın serili ihikeda. Şaha Komeleya Mafe Murovan ya Mersin'e Duruş Azadiya Çöpemeniye ya Cihani de Dahuyaniye Kveşant u Diyarkırku bir rezignameyin ve ki kanuna dezenformasyonu zahtenliser Çöpemeniye zedede bin. Reya Günde Başbağlar ya Navçaya Kemaliye ya Erzincan'e Jiber Barana zede ku hezaz çe bu reji trafik ere hate girtin. Seroke Giştî yê MHP Devlet Bahçeli ji bo Amed Spor derket Süper Ligi ji Seroke Amed Sporê Nahit Eren re peyam şant û ew pîroz kir. Dadgeha îdarî ya Herêma Bursayê biryara dersînorkirina Hüseyin Salmanpur Zahîr ku ji ber dozên dadgehê yên li Îranê penaberî Tirkiyeyê bûye vejirant Zahîr li Îranê bi cezaya darvekirinê re rûbirûye. Hatta ragihandın ku tedaviya Nergiz Muhammedî li beşa dil berdewam dike û rewşa wê ya tenduristiyê giranê. Di daxuyaniyê de hate gotin piştî ku rewşa tenduristiyê ya Muhammedî ya 54 salî di asta xetereyê de ne baş bû, roja înê ji girtîgehê ji bo nexweşxaneya li Zencanê hate veguhestin. Li gorî daxuyaniyê Muhammedî du caran ji ser hişê xwe ve çiye û bi rengekê cidî kriza dil derbas kir. Em gihiştin davya nuçeyin xwe biminin duxuşiye de. Reklamlar.

Biz li mali û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.